055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343. Afei ena do wa fidie na to wa aha eye nsira 104.5 FM. Na wotwe bia tete mofra herbal clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ne nananom achi asem impredu asasebe kafra che the whole Ghana ope herbal clinic ekuta 2 mini otter ye de sayade na sayade wonte asia tete mofra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai edum pampaso ose ope apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eyeta no so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eyetete mofra herbal clinic and spiritual center obi ji wasati afirumsem ope se oba ne ye bambo ma sere be ya se bi predu asase bi kafra cho obi abe wudie na so kwase abi ntimi nku onfra osunsun na okra emoudu a eyetete mofra herbal clinic and spiritual center. Enta odise ne yade na da so monte ase opese wo besaman ne yade ne firi su ko ba bi firi bae yade bi ti se stroke da so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom mu nyini chee a eye tete mofra herbal clinic and spiritual center stroke yale a frene cardiovascular accident e start wa adwini ma blockage ne esi bonkum a ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo trinim se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa gana hatete mofra Dr. Frimpong ko ana me ni menwa dunsifo ye kuta bi e betimi di bia yade ama se de be ya obenom ama wa kasa na ba because stroke ne e start wa adwinim cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri yade e onti asa wano maduro se nko wo ba ye besa ama gana ha ope herbal clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a tete mofra herbal clinic Dr. Frimpong Manson ene ni nwanom adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wa ni yade mo amohwa de amuhu ni ene gi sem ne se ho ye nyi operation ukudi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima ho e bia na wo ntimi nka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fise kwa piam wo te ase ye frɛ no saman no be wa kwa nsam pom be piam a wo tete mofra herbal clinic nyanya sisiem fan to kanete tie dura tumi wo ma ne nananom ya ne bo mo munyini du 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi wo de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo wo pese ye ye nema ejina ne ma because asase bi e da ho bia ne ahonhom a ehwe so said be ya afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafuo nyina mumla emeje tete jina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai omuma efuo ni sono ne yenye saa mamene ni bimam asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi nso a de saa yade otena ho aya asoli sema yade na ya tama no ebeku emla otam nso ye otena ho ya ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamon ne ne yemfa ya nika mo bra mi kasa mu ntie na mi kasa kiro benyansafo no ma kasa tro ba dwumba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abanfo no kra ye ma kuofo no ma boduku kra wunhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fiefo be na tamfo omo anasase no omo na omo twema nsunto omo to stroke yade ama enipa wodo omo asori de omo

0: ya fa to ya ho so se ya besum ya man ni de
1: ya besum
0: besum pa
1: ya besum pa because ensem no obi aka na wose utwa
0: yes
1: like utwa bi wa ha na wa betwa bi wa ha
0: how do be si so
1: say be ya obowo ya obowo ya betime si so
0: yeah
1: se oba obra so no de asem no kan tin tin
0: tin tin tin tin
1: but ye ntimi mo tin tin tin travels ni nyina
0: aha I saw
1: say e wose utwa mu na mmo mu utwa ma wose si so
0: yeah
1: sɛ adwuma wɔ nya deketewa bɛwi na woti nyinaa yɛ woya nyɛ bɛtɛɛ ɛso nyankopɔn adiɛ ho afɔfi pare finhyia miɛnsa
0: finhyia miɛnsa no wɔnsɛ yɛwɔ 365 days ɛwɔ afe biaa mu enti 3 years no ɛyɛ 1095 days
1: nafua maakomaako wapem ɛne aduɔkono
0: awurade pɛpɛɛpɛ ayɛ tena so sɛ yɛyɛnyameayɛbi ɛnyɛ bɛtɛ
1: na yɛda awurade ase yɛtiefoɔ so yɛda m ase paa sɛ
0: magye atom
1: ɛnɛ yɛne mobɛdi nkɔmmɔ papapa
0: ɛbɛbɔ nkɔmmɔ ɛnɛdeɛsɛnokrakɔsɛ yɛde no nyinaa
1: yɛnɛ mebana me se ɛnɛ deɛ nyame ayɛ adeɛ 3 years menom abusua pani bi a ni dia busua pani wan ya pepepe na ja abusua nyina dan butu
0: o nene abusua pani de 6 months na abusua na tete
1: apa tete apa nsam
0: 6 months na
1: na obi atun na charge out 3 years
0: yes ne eda so
1: jina eda so jina de jina o ne se nyamya ya de
0: mo de ne so no
1: ai
0: ya boy mo
1: kaka ku an kanfo hana be kanfo o
0: kwa bi pete bi obi aso ni podia
1: abusua fo ne yetena sinsem bebre na ho
0: yes
1: na kaka ku
0: aha
1: last week ni wo hu abrante bi ba fie ase okoshia ga bi na ɔse okoshia gɛ na gɛ na nyem gɛ no nso se wohia me na menyem
0: ei
1: ɛna gɛ na wa maja wahwɛ akra 3 years na ekɔduru ba bi a gɛ ne se ɔdɔna sa enti abrante nso ɔdɔna sa de ne me ye die na hwɛ akra no se me ba because ma hwɛ akra no 3 good years wo ma me ya wɛ wo papa ya wɛ se akra mu na ma hwɛ no 3 years ɛna sɛ no be pia ha kaka ku die na be twa
0: ei
1: a beto dwa o
0: se die ne ase
1: mo gane se boy no ka che ne se bra menyem 5 months a brandi ezu da ebu anka nche mishia na wo nyem na menyem wo so nyem na menyem wo
0: ah kwadwo na wa ka che se 5 months o kweli no de ne kwa na dwa na so share
1: asem we die kaka ku
0: o se kwadwo e bo 5 months no ye o ma bi no mo ho a 5 months no u wu na fu
1: okay
0: yes
1: afutia
0: ye afutia obu ho a no so nche ne body ni fa
1: mo
0: enti wo hwe ya wu hu aha 85 months na lady ni kai na akwabra no se wo me na menye mo ne de
1: enti ene DNA no aba last week unu se nsam ne ka ba ku mienu ene DNA no aba
0: result na ba
1: ena ayemfunsuo
0: ei
1: hai ena ayemfunsuo no eye bema no ana se abusuafo no ba na abusuafo no ene yebedi mo enkomo na ewo na watwe mu nsam so kaka ku
0: yes
1: keme fuo de asem bia twa
0: keme
1: ai
0: wazi kropon bedwa no
1: ai
0: ah okay
1: wo musisese no o matena sie hu se kwan ye da ho ye nam hu
0: aha
1: enkofo nya sika na o musidan ya na kwabane agye kwan ne fa no de anwe guso
0: ah ene ye no kre
1: no de si kwan
0: ene ye no kre pa
1: keme fuo se saa de ne atwam
0: ye twam
1: wo de anwe gu kwa so a watomra
0: eno kre
1: ene yebedi mu enso enkomo ewo anim ha na kaka ku asem kroya nso no ene mduba kwa dwaben
0: dwaben ejisu dwaben
1: ai ai ejisu dwaben
0: yes
1: na ai sasem we awre ho
0: aha
1: akura bi e wanya 19 years
0: 19
1: oh wahye no kwa konfo awu
0: oh wo ba na bema
1: bema
0: ah
1: mitetie mu ewo mu se enhwe mu beto dwade nenso amanbo no akyerem se wo mu hwe mu nketenkete kyerɛ se e hard breaking
0: ah breaking heart
1: sano debi enwa ne hard breaking matwe wa ha se e yo ba na man breaking heart o misika na yire na ye breaking heart o kyerɛ se wo dwene ho a wo ntiasɛ eno so ye bedi mu enkomo e wa ha kaka ku
0: yes
1: unim se bodebode nyankopon bo wiase
0: yi
1: ɛde ɛbɛtena wiase mfie pitipinie no ɛkura bi na ɛwɔ bosom twemansi no mu sukuunkoɔ hɔ da
0: ah
1: ana abɛka
0: sukuunkoɔ hɔ da
1: sukuunkoɔ hɔ da ɔmuhu sukuu dan da
0: ah ɛkwadaa no yɛde ɛfiri hɔ nom kɔ
1: ɛnɛ me ne aban krakye pɛne no bɛdi nkɔmmɔ
0: sukuunkoɔ kurom hɔ da
1: sukuunkoɔ kurom hɔ da
0: ei
1: ɔrumanyamfoɔ abed ahamidu
0: Kumasi
1: Kumasi
0: Asantima
1: Asantima
0: Sekutu
1: Yefrewa Atafram Na ɛdi si ba yɛbɛbɔ ho nkɔmmɔ. Na ebo do si a pebren se ojina ho na eja wa pre e de atumu. Abusiafo en same way ene afoforo pi ena ene meme dey September da to se dun kron. Ya tena se de e ba be somo. Me die dia man se nyina chia me kwadwopen emre kwano pe ene wiye me ne.
0: Kakaku abrantie.
1: Na akwasi boku ndon van kan ho.
0: Oh Davi ene die si a de crucify no. Usia me from Kakus.
1: Ewurade nyam.
0: Si a guess guess you na from Kakus.
1: Na boys ne.
0: Kakus na. How the die fie din ba ha.
1: Obi a
0: ti kra o ma wuram. Ai umonya kakaku.
1: Kakaku.
0: O jwa bo be ma di.
1: Uma he kakaku o nete wo no. Abusiafo ya tena si da bi ya tena si a yetu fo kakra.
0: Oh yes.
1: Na ene ma sema me de e ba somo no matu edin se eya je ohudi kakaku
0: yes
1: je ohudi o
0: e wi ase de je
1: ohudi je ohudi
0: you can do it je ohudi
1: o te ho a je ohudi ne fa sha ho se obetimi aye
0: yes
1: I can do spirit no man mra wo mu
0: yeah
1: emu ho abomfia wo bibia mu
0: da
1: bibia wo wi ase bia nipa na ye nyankopon bo ye be wi ase wi ye omo ofo bia nka ho Jaka bia ye nipa nsa no dwuma.
0: Mhm.
1: Eda ye timi nipa na hyehye ye. Microphone nipa na ye. Fu ekuta ye nipa na ye. Nyankopon bo wiase wie ye no, wo bo mu nua nhoma no nsuo wie no, ye mo ofoforo bia nka ho. Mhm. Enti getum se bi bia betimi aye. Se kaka ekwa timi aye a, ekye se wo so betimi aye.
0: Yeah.
1: Gentie a wo ntimi enye ne se, wo bu ho abomfia. Kakaku
0: yes
1: me ka se wo se emfinhia miensa ya de abinwa ha djuma die ne hye nsa no se nya se bia ya jitu ya trim se ya betimi aja
0: ah
1: e bia nka sa me nkatifie
0: eh
1: because me jitu musa sa tam na fe na me na ma wie university ah na ma pass out from national service do na ma ya radio pen da so na me ntena kasafidia eso se bi so da
0: da bi da bi da
1: even though kra me tena so mpa na ya news kan
0: yes
1: 5 minutes 3 minutes eno krempo no den time ne ba story ba ko pe na abekan enti eno no de wo wi good dream eti ase se sa story ba ko we de wo nkwa nkwa bekan ni nyina by say e de the whole show 2 hours
0: ehye
1: wo wa wi national service a wo ntena radio so nye master host da se je na ye se be ye yo enye ye o je ye ne na form but ye ka kire ho se bi bia ni ho a usi wa adwin pisa obeya utimi nye enti mekai saa de no na metifie anapa na na pm frɛ me sɛ enekwadwo ya common kwai abinwa ha show ne so enti me bae na awukun so wa ha na me yɛhwɛ so modin komo awie enti mekwa na menim de mba bae timbetra show no so bi mekai dental no mek jawen ene lady baako mrefredin so ba kai mia yes kantonawa yes ena uku etimi de mbetena sese agya me nsoma babi afi ye ye show ni nyina wie ya awuku se nyame ya aduma show we si a wani ya wie
0: o sign off
1: na wani ya wie a hwan na betiki over me na me betiki over hey mi mi sese show amuma yama bet that day na nyame nku ne me wura ho ye na me amti musa se ye ja chichire ewiase na ya bone catch this same beso because eh na me be dey say ye be ka dey eh na me ka kra na nkoye adwin be bre na ba mitrimu nkofo e frewo na nkofo ye say me try say din na me ka say metimi aye
0: I can do it believe in yourself
1: me jim hudi
0: you hudi
1: me an me ka kire maami akosha say me ko radio school me ko teacher train na wo pe no me yen sentroni ti akonya na ba owo nkwa o meye ni for week me ba ma bua me ho me twa me voice tena asenam se twa kai ye be ya de no tintin tintin tintin tintin na urade be bi odi ababe junie hwe ma men kan kire o abrabo na ye bo no genti a oda so ti bia woti ni nyina ne se wonje wo ni
0: david
1: wonya akonya bi se ye bibi na osum de misuro eh misuro ɛyɛ bi ba kurom program bi ba kurom na sɛ bɛna bɛyɛ MC wonim ka sɛ oba sɛ ɔmefɛre yɛ mi suro ɛna ɛkɔɔyɛ nka wonya saa kokoduro no gye to mu sɛ wobɛtumi ayɛ a kasa mmerɛ bia nka wonte baabi a wotie ka wokɔ hwɛ yɛka kyerɛ me sukuu mu sɛ yɛnwie sukuu ntwerɛ application kɔpɛ adwuma nyɛ wɔ radio mu ɛyɛ ɔmmɔde mmɔ na aberante a mema wie sukuu fei mena wie service menim hwee yɛsɛ bɛyɛ aben wɔ ha aben wɔ ha nso ne deɛ ɛnsɛm ɛba ɔbra so from production to sɛ wobɛkasa but mame mmɔ mpanimfoɔ aba so Mr. Jimmy Efo Agra ɛne okuku seku I remember that day me call mo office wɔ Jimmy say wobɛtumi a yɛkɔyɛ and wotumi yɛ nso a ɛbɛboa wo enti ɛma me nya adwumi sɛ na adwuma wura no akora sɛ mɛtumi ayɛ a meme sɛ ne hwan wɔno a radio no ɛnde asɛ kɔyɛ na mate dabi radio wura ɛne programs manager sɛ kɔdwo wo na bɛtumi ayɛ kɔyɛ na obi te nkyɛn sɛ wontumi nyɛ nti na meɛtena hɔ na me sɛ wow ɛne atom adwuma wura ne programs manager sɛ menkɔ ɛne ɛdam deɛ bɛka bi yɛbɛka kakra baabi a nyame de ababɛduru nie nti meka kyerɛ wo na dai sɛ gye wo ho di sɛ biribiaa wobɛtumi ayɛ kwasi buroni tumi yɛ ka a wobɛtumi ayɛ bi deɛ nti a wontumi nyɛ bi ne sɛ wongye wo ho nni ɛno o wongye wo ho nni nti na wontumi nyɛ no Ghana haya we ukwa efia kubi senior high school ya enkwa etimi ye drones enya Ghana for ekire se wo jumudi na se bia ototo onyema ya bibia ne kwa wontimi nye edan obetimi asi obi etimi asi dan timu ne no han dan bia ma unzo betimi asi bi obetimi asi jumudi wa dwim na de sho trim se mede ye bo mu ohia ene ye bo mu se ye fru trim na fa sho ho se onso betimi aye
0: betimi aye
1: esikafo ye hu amu da bia yi de ntia ye hu amu ne se wo mu de sho mu trim se om betimi aye dai aye
0: yes
1: ntimi nkasa nche fa sho trim se bibia wa ye wa dwim se obeye no obetimi aye
0: yeah
1: emu hu abomfia ye buye hu abomfia kene mentia ka unti medin da but ye gitum se betimi aye nti na ye te a watimi ehu ye bi no enti emu ho abomfia obi bia wo ye mu yire ho na betimi aye kaka ku
0: kwade ma me fa kakra enso so na afenso no ye nto aso na bibia enye kama ji hu di ni de believe in yourself e wi ase no bibia wa fa si wani so se wo ye bia na wo adwemu posa ade we eye papa no uji hu di a betimi aye no aye ni ye because adena we yen obia if he's a contractor kura wo besi dan a wajinu dia sa asase ne da ho
1: yes
0: wo yi foundation wi a wo hwe niam a betimi abon se ah ade we me defa ye ni se ye ni se a me am jibi wuri se ade ne bekwa ko wie ye
1: yes
0: enti bibia wo ye bia ka hu se so di jidie na wo ankasa uji hu di a emu wo bonfia a many pakasa and discourage you adie na wase ase wo ye nipa bebre be ka me na adie we die na dey na o timi ye na de juhudi na tina si fa ho plan anything na si bibia sabi sabio alele kwia kura ye ko liye fa ho plan
1: ah
0: se wanyem
1: juhudi se ge betimi na kolai
0: betimi na kolai usia na betimi asene pe wo so se de kura se sabio ye president ba kura na betimi ape no eti bibia ye bia wo ji hu di se sadie we obetimi aye a when the times count na bedru so a wo ye eyeye na ne nyina ya dwen pa aye na taachire no se wo ye ade no di adwen papa betaachi se ei me ne di ade we ase mi sei se de na kwado esiken wo ba ya ye di ne se ne sada na metie no sika kaku se si aye di wiase sa fidie we die ewiase fa na nyina na ye di beso aye eti e be ye ne den ne aye ne aye ne ye abusua 3 years ni 1095 days no ene 3 years pepepe ye gusu aye ye ye gofo nya so faso obisi edru memene da
1: wantie
0: ya wantimi na aye ejidi aye nya wo ye ho se betimi aye amana ye ye no ene gusu aye ye no eti se wutie menye di dwuma die bi ahye wo nsa sa sori sa dwumam sa mpata mu wunye bi kura da ji wudi se obetimi aye kwado nanu ye kwa bonti na ye interview bi lady bi ona me dia me fere na madam ji wudi kwado ekwa wi ono na sem na okaye no
1: ene trendy
0: tv ni so
1: ene trendy ene
0: trendy ye because o ji ni na chese o bu nu obo fi ze na atama be ka kura no ye besere na nase ye betwa frim esu ekwa wi asem na ye pe no ɛno na ɔka yɛ
1: yes
0: ɛti adeɛ biaa woyɛ wɔ asase so biaa yɛ ne papa mu nko ara deɛ gyewo di sɛ bɛɛyɛ ɛhia na ahia wo a gyewo di sɛ yɛdɛn a wobɛnya sika ansa yɛdɛn wawo nti gyewo di deɛ believe in yourself and yes. You can do it and do it better
1: medaa sɛ pii kaka akumiɛmfa afrɛfoɔ baako mmienu bi yɛ wie a na yɛkɔ bosomtwe dc hɔ no na kɔdi nkɔmmɔ 0322083581835828583 ɛnɛ meka kyerɛw sɛ gyewo di wonye wo ho ndi nti na biribiara na wopɛ shɔtwei no wonye wo ho ndi nti biribiara baabia pɛ sɛ obi yɛ dɛn ɛyɛ ma wo na wotua ho sika gye wo ho di sɛ wobɛtumi ayɛ 0322083581835828583 woba yɛkɔde tɛwtɛwtɛwtɛw sɛsi a na yɛkɔ hello ɛbɔne mese wɔfa twei adu wɔgye ne ho dii sɛ wobɛtumi ayɛ gas and oven ama wiase nyinaa te ne nka ama obiaa hu sɛ wɔno na ɛyɛ oven a ɛɛfɛ ɛyɛ papa wode to paa no a ɛnhyeɛ na ɛnhye wo fie no ɛnɛ wɔadi baabiaa ɛbɔ ne gyewo di
2: ebiwo so duhu di sɛ
1: bibi
2: a woyɛ biaa no wobɛtumi ɛdɛn wobɛtumi ayɛ wo ne obi nam kora ne sɛ ɔne ne ho ni a bɛsɛ ɔde abambuo bi a ɔbɛmma a bɛyɛ ato ho fi ne ho
1: ɛnokorɛ
2: sasɛ nnipa bi a no bɛnante biaa wɔbiɛnyɛye bia no ɔnyɛ nyimpa wo sɛ ɔne nonante nti duhu di sɛ baba agudeɛ grabɔ a yɛmfrɛ grabɔ no sɛ wone ho ni a wodi frɛ ofrɛ baako no wanya ofrɛ bienu no wanya a wababubu a wone wo ho ni no baankɔ so toa so sɛ bɛfra ɛbɛma a ɛbɛba
1: medase
2: nti gye ho di ɛwɔ biribi a woyɛ bia
1: mumedase ɛbɔne medase pii gye wo ho di o hello
3: hello
1: odi ayɛ afrɛ mfrɛ mu nua
3: good afternoon ɛdede atɔsoanmedase
1: gye wo ho di ɛnkɔ
3: yes
1: okay ɛno ano medase pii gye wo ho deɛ o ivi kora driving krampa a yɛsuae wonni gyedeɛ a wontimi ntwe o wonni wo ho gyedeɛ sɛ akae mɛtumi atwe a woboa wontimi gye wo ho di hello
4: good morning kwajo ne kanika
1: kwa me
4: kwajo te sɛdeɛ woyam
1: menyanyamyɛ giriti
4: wonyɛ girity
1: biaa ma ofisia
4: wode sɛ
1: waa
4: gadini no
1: mesini deɛ he
4: scholarship no yɛde maa wo no
1: o wo nso deɛ kwa me paa
4: deɛmenyamhwenyamhwenmkwame
1: gyewodi kwame medase mamefa last two chorus hello odu ayɛ frɛ me fre sɔfo biribi medase pii gye wo ho di sɔfo
5: mede asɛmei ɛbɛyɛ david ne mfato ho kakra
1: ok
5: ɛsɛ david sɛdeɛ na goliat na babɔ no di ne ho adanseɛ sɛ wakonto koaa wonuku da ntine mɔfase nti david bɛhu de sɛ akoa gyina hɔ diafo atɛ na mɛma nyinaa kwadɛ no ɛna ɔbu sa sɛ saa mmra ntie mu sɛ obi ku no adeɛ paa ne ɛde bɛma ɛna akoa baako sɛ hwɛ deɛ ɔbɛku no no ɔhene sɛ sɛ ɔde ne babaa ɛbɛma no awadeɛ david sɛ ne akoa bɛtumi akam because ɔnsene ɛsikyire ɛne agyata no a meku ɔ mo wɔ serɛ no so no
1: okay
5: ɔnti david di no wo di no ansa na wɔatumi aku goliat ɛnti awiase deɛ nipadeɛ bi a wobɛyɛ biara no
1: Merase. Pima mfa last call a hello.
6: Kaka kwe.
1: Udine ya free free mini ya weye ko be imreku.
6: Ayo. Me din di sankwa mi kasa fi heta do atu mapo no.
1: Yo sankwa yan kwa ji ohudi.
6: Oh ya be sankwa.
1: Merase.
6: Ba fo yi.
1: Ye.
6: Ajuma ni sankwa undi ohundi anka obaye.
1: Dabi.
6: Na mo ma dia ba ko ni se onju hu ndi so ba ko ko bokro no
1: enukre
6: eno die
1: nko bokro no
6: ko bokro no amu ba onju hu ndi se e bia o ba ko ko bo bi po
1: okay
6: onju hu ndi se ni ko ko kuma bi ade pe sika
1: okay
6: so onju hu ndi so ba ti ofifire ayi wajuma no wanya sika dia ene nyame ba wa ma wa ide abi nkulim
1: merase
6: kaka ku
1: Mira se pi san kwan DM for Fredman dire nyina fansi ya kaka kumian kwa bosumtwe na yembra eti me ka cha usa juhudi wiase a yate eye gidie wa anju hu ani a obi anju ni na wo kra onyu hu ni wa na beju wadie juhudi sa de na wo ye no betimi aye eye gidie ene le no abrabo emu bibia ye bia no juhudi ka e metimi ato efie metimi asi aduani metimi adi ni nyina ye gidie tije ohudi jamaica choro no nebeye ye na miankɔ na watwi mu ensem so na ye wie na watwi mu ensem na ye ne nana wukube bɔ nkɔmɔ wa ha na maka cho se na 3 years no show no style bia bibia bi wom me di nkɔmɔ dodo na e de afefa fefa ensem dodo na so eho na ansa na no na watwi ensem asi na ensem ba kwa esi ma memfa mfiri enketwa mu fa nkɔ akasie mu na me firi ensem no ase dia na ye ba nan akopie mu watafram na ataframa ye kwa nyina no e wobosomtwe mensinu a eno wa sante mantem ha na womu akyerɛ sɛ efiri sɛ bɔrɔbɔrɔ nyankopɔn bɔ wiase ma ye betena ha yi suku dan pa ye fɛn suku dan na ebi nsi hɔ da na womu kyerɛ sɛ aka ho bia mene ekurom hɔ no enam sɛ na suku ni hɔ na womu nante kwa tenten ansa na womu nyina timi akopie mu e wo kuro foforɔ so ama omako suku no nti no na pii na mpɛ suku kɔ na suku no kure su kure kure bɔ na nkɔfɔ kɔ ne sɛi na ene ya ɛwɔ baabi a wonante kwansiri bebree ansa na watumi akɔ ɛtina nkurɔfoɔ mpɛ suku kɔ koraa ɛno kora mpo ɛda nkyɛn so nso aka ho bia ma agya nkurɔfoɔ mpɛ suku kɔ yi ɛfa akrakyefoɔ a ɔmowɔ kurom hɔ a ɛmu yɛ kumaa bi ɛsiane sɛ kakra bi ɛna si nkete sɛ wɔmbɛnante ɛde afiri atafram hɔ ɛde akɔ nkuro to awoforɔ so a suku wɔ hɔ akɔ suku wɔ hɔ na ɛmfie petepie akyi nie afei ɛna aban krakye pani a wɔno ɛwɔ bosomtwe Mensi ni mo ene na samre be gano Wamo chese abany akwa humesika Wamo ede ema wamo no Sidiye etie Biano wamba cheche ama nasu Biaso ewa mposu ya no susade beya Mpuntu juma Ebe time jane naso brani ewa ho Eno na aka humbi ame nei Ataframfuo wamo enye suku udany Bra Facebook wa inchira 104.5 nebewe Enfie petepe yebo wia sisa wa uba ye Afena suku akwa Sae ukuru muho Na ukuru no oha Eye kurokuma aye no wabosumtwe na omu djuma ditrepa omu ye pa ye kuadwuma na omo sanso eben e bosumtwe ensuo no ndodo na nso ko ensuo so ekoyi enam afarefo ohopa na kuadwuma na dɔso a omo kyerese ya katoa perso sukuma hwei kuadwuma no de nyame anum ne nkofodo mo hwahyem ema no ekɔ animu papapa na enei a omo kosi suku da ohwei ne ne hada nyasam ketoa omo ana Wamu sripe maadie chenye bomome na adie bra felupa behwe suku no kwamponye se bia suku e free crèche ekosi senior high school na me se ye se anamutuo bia no ewo se wunya anamutuo baako ewo ani munti no woma de kan esikeji brogo e dia ma wo mo se de be ya enkurankumankuma na womo enante kwatenten ekwa suku no womo ebetimi enya suku dan na womo atenamu ewo ho na womo so atimi asuade na womo afiri sa suku dan esie yi asie yi na asaminti ye kwa homa ne so na ye ne ene aban krachepani a wono ewo bosumtwe mensini mu ewo asante mantem ha romanyamfo hamidu abdada akobonkomo abusa ne se umpo de bosumtwe na wote ansa na wo bedi dc ya wote se atafram suku enko ho dai na opa ogene sei honorable awieta otiminka asumdwenka o Yo. Na what pomu ye dear?
7: Oh, but in an aroma. Maybe another beer walk.
1: Do. Onabu edia, why say me and na heavy yasuka krapa and tina ye ama ya bo upuma. Ya nu e dinkomwe. Ye chess if we say about a body yanko pombo yasi. E kruba kwa wa umpasuyano so I a friend atafram. Na suku isi wada. Onabu e no kre.
7: Adaroma meda wa siyewi na mefawo fidi kesi yesu na mefani chiasu mkuni ya sida PSC magana mampengini sebi ononu nchina imubi ya chube bi na haya da santi mewe ya swasi se yebo yidi wataye chi eni regional minister eni napamfu nina sifu msankilofuwa dani da ni papa mua beba ya nisi utumwa na mo yesu so ya chia tearful, I feel something. What are my tissa? I'm sir, your boy, the domestic catch it when you need.
1: Okay,
7: and more a panama crowd one over some tree. Crowd was 67.
1: Oh, okay,
7: into your coin and anum, could I hold the children and say, what are my primary any person say, messy catch it when you need any chroma dia, come on, Tunia Conya Bia, Cobia, Chrono, Emma. Any credit she will be ano, I said be over here 7 years the two and you. Sina any man for the boy 2 years, and you say, M say, oh bad yeah, a ball. The curator from no, a year, a dear fellow school dying, said baby my hoda. In Jadisha or Hono, said be a muku school, oh, Banqua and Cassia, this one Nantia Bamacum. A dear one say, a mofrano, getting catching a woman off in 150 school, I see. So Ben and Timmy Flatter from my Bacquan Cassie. Se wo ko no be bampo e asem de lo kwa me kom no wo fo pepo akuru de me kom no se wo ko no wo ba en so ya asem
1: okay
7: se mo sere ye se eni mo ni mu ya mo be timi dia bo bia no ye se na no mbo se na daroma aya ko mo ba ban di boye ye ko mo fund no se be kan ye sa se di tie bia no di din kan e kg dai di e be si bia mo mo sere be ya ye mo franket nketi ne kra de ye we din kan tie no afuri ho se be ya o mo nko Chichi na sebi awofo etifi ya na yemu shishi nese ne bani kwe obeba NDA nebi akache fo nodo na nilichichi kuo kubi yebe tumpuwa ya akache fo tiye shebo abo sume beye miyesan na ya ike mwe hidi ya soko bo fo
1: ona wo wedye mi mchawanu wo before mba ako siye denya eda Facebook ya mwishina fabula Facebook nishina 104.5 na ebe huwe suku danya enei etimi ako pie muo atafram wei eye keji die honorable ansana mube si suku den na ube ya baye kache pleni wo huya na mkrein na ntifri atafram na omude kwa semituasi ya ebi ya mensi fu from school no how be pa na omutai e reporto edemao
7: wadaruma wende wasi didi kain eye se ye mofra na sobe siye nkiti nkiti na igumu no se wakwa awofu ono so yonoso kudipa nzibi ya mewe pon school no saa kwa anakwa winya awofu ono kofano yududuwa na weba ya se uko school wa ama uwe hukwa yabia wa ama wadini nyongu fobia chiko ekofa baby ibisi sose waba ya nyembutua isika sebi ya buwako mofra no dodona ide bi wudu bebe ni kwa na wofo ni kwa ye mbishi nji wazwa mfani bakura nku school eni ya kwa na sorry ya ni wantina ya tisi ni mube sebi ube njini ya sana watimi yama netu wana mwako baby weye no wana sebi ya madishi ya kwe chiri ni pa ukurudi ya ni mo niti ya siye ni mwaza weya kiku hinya niti ya wasi ya ni tu huwa na mwa
1: honorable miyempia sese no nyamia dum asembe muna mdestrut kwa mwafande so akwa ako si keji blog eni ya ufe deye muwafe pa mkwenye gum kama eni huwa kandye nina ewo muweye keji na dabai na primary ni jeje nsubi tunaweka hon
7: wadaroma yale na nanumudi nko mwono ya meyengu se eni mwenimu ya no niye kese ya mwafrank tingitini no ibeke niye friho ene aya yi chwejume nyamia duma afini ibisi mno ako homo bana wana saba no we sahwe na ya the primary to ina sa ko kan ho nti the every year bia no yebe pija ni kakra sa because enya fa ni yi nkola ne ba because do nkola do na no no mko sugo ba bi nti afa ni yi keji nkola ni na aba ya ni awofo ne kasa acha nesi ya ni the prime minister ka ho ni ya o nkwara no so aba be ka ho e dia ma o mo se de be ya by 2028 ni da regie che sakoka ho se de be ya ye mo fro ni nyina no o mo water from the sebi sebi o mo ntua na mo nko men sine foforo so aye san kasi ya ko school ni mo ye betena ya ye men sine e button twin ni ya ko school
1: nabo my anhwe o se se ya makosi keji suku o hoi adia baako a eya mpempina no ehun senkae no e napa aye akyekyerefo aye a ye bo machi se omunkonkuru kuma bi musem nkwakira dia obo ni dia no otwene na ase yo se se no atafrem school no dia ba akyekyerefo nso hun sem tesen
7: na ro mama da wase mse mra ye sis dining in awie no anasa na po ye besi dan na ye dia so bo form na na me sha se me ne director of education di nkomo se me mpese ye besi dan ni bewie na akoy se project not in use e dan ni si ho na mum so se bi juma di o se di no na ni se di o se kan no kro no wa chire yi wo ba bo so mpiam se kro e twato wo ansa na wawura wo so me fre ho no
1: oh okay
7: nti ye mpese be record be corner di chiche ye chiche ni be ko na ka se o heart see ti se mi nko to no afa na ntutu from 9 money mu ya no a se chire fo ne headmaster o be ti ma hwe suku no so di abon ye no mpe bu ho nti ye ka bo so me ba ko mi no a ye be wi dan no pe bu sa bo na mane ye na o se wadi hu nyina ho juma di e wi jada ye bebi school na no or the headmaster be chere teacher ni awoyi no e de ko enyina e ba be chere se we mu no maji peni e ono makasa o modi a mo so nyina no aji peni se chuki so me so ye mo frani mu ni mani mu ya titi o mo e de amaye na yesu ko du kru mu ho no ye ko hu cheche ni bia ono so wawie school pon yi bi e training college o woni kata enyina wie
1: o okay
7: abanya abanya fa na djuma ayo ba cham assembly we she fa no on assembly IGF se onka ho gozo ni kuro ba o ti kuro mu ho onka ti chef o no headmaster no na o mu nyi e mofo no o mu chechere e mofo na dia fa maye na me ya dom na kwanya ba ya kwosere minister of education se dia yin ya ba ya tu ne ho ache so ba gwo dwuma die no sa kwanya wo ha se bi yesi mfa no wo GS na se bi o mu so amwa amofre
1: onabo we die meja amwa kwesa nse onibre kura na se metwato a obeka akere obosu mtwe mensifo ni nyina
7: odaro ma meda wasi na menfo akwenye so na mene me mensifo nkasa se bi wan panyini se yemane emesom ya bana ye besom no ye hia omumwa ye hia omaje nkyere enye daa ne daa na ni nyina no se bi ye se ye ne mo bebi e beto sini no bebi e beto sini bi ani e hwe ni mu se o ma tretini ye meka ye nyina ye ho ne ye tretini se de be ya bosumpia ye nyina e hwe ni mu no mefa ntoma pa ye de e de afra
1: Orumo yamfo Abdada Hamidu ewiye yadase ene obra wonya ede ama Israel FM abenwa ha ekase yadase pa Adeshi maima opanyina tenin kewo no ene ye aban ka chipeni de ma adeshi awo mu ewo bosumtwe mensi ni mu asante mantem ha ena enei kakaku omako bie suku
0: kodo mayemo DC abaso
1: DC ayade
0: yes one ni mpanyifo ni kurumafo ni ahemfo a
1: omayade
0: na yembo aban no so abaso omayade wo ye ni sey dia yebebo abaso pa na wo hwe kura onyankopon baaye ko chichiri kuro yi suku da na kwadwo let's see the economic impact e be ko kurum ho say bie suku anase e ti suku bi okurum bi musa na
1: okay
0: eya na one ye maame no me ye papa no amwo ho adetonfo e be ko so
1: mo
0: because e be no anu anuane kakra kra ho no
1: edwadie
0: be ko so awofo ni bi nso ho no ma suku fo aba ho di e de yo mba no nsuo
1: mo
0: e ti fridge ni adeade ni nsuo chichire water ni adeade ni nyina no
1: e be ko ho na se adwuma kra ba
0: adwuma kra be sa ba kuro no ma sese eye kromafo no so benye sika kakra e de ahwɔ mo asa ahwɔ mo ma no a mo ko school na ankasa e di school de be bie e wo kroma na asa obro no so de a eye na economic impact ni wo sa bro no so ya na super bata
1: mo
0: o ti ase
1: e na me kura kakra ku me kwem me ma so to fom e na me se na suku ni ho nti wo se ja nkura no hye da nko school wo
0: aja
1: akura ba ya onu nko school
0: eh
1: o hun kwabla ni hye na o ka me bia na waje atum sesi e suku aba ho sa na me ni nyina no
0: Etu betwa. Yes.
1: Na unim says or TV so a. Ekrom wa hene ne da so wono.
0: Na modwane o Facebook.
1: Na naka che me se wono e fi se obedi ade nyina. Wono tam pa o ya cross. Ono nante kwa ba bi school. na na nante ko baby school
0: ai
1: ne nyame adom na na si school aba no krom na ni age
0: o kwajo se na ni ge
1: so atiase
0: e atiakirefo beba ho
1: mo
0: ebeboa ama krom no so niema ho so e mofra ni mpanyifo hu no omu behu bi because krom school ni so no abadi bibi ko ho na e ko kirekire niema bebre obi enya bi ye abato aye twi aye ye kan letter commission ofa wo fa te kire fori ni ayifo no odio ni epefo se do ni mutu ni edi ni yida twono ya no
1: wo
0: anko suku a e ba se ya wunti mi apply bi mi emfa
1: wo
0: e ti e teacher fo be ko krom ho unit committee ho ho assembly member wo munyina betwe mabu no wo so mu krom ho na bibi ba wo ma timi afo mu ma ya dwuma e wo ho no na
1: bi
0: ya timi aye kama
1: me da se pi
0: e ti di si ya mona baso aye ade ya oni panifo
1: o nyamfo abdera hamidu
0: so o timi di school akọ ho no ma ya ade pa
1: na kaka ku we so de asante man tema hen ko kuma sim ha ya assembly be gwa no kemi na wo mo declare tententen na abetu ya nim he
0: suba ni
1: mo na we saka ta we no wo mo chese wo matena se ehuse ekrom ya no obi a feed made bia sese bia eye dan sie ana se store dan kwa no osi a wo ba kwa na kwan na dan ni mu no wo de anwia sikwa no
0: street no
1: street no
0: ah
1: wo de anwia gum
0: enye bebre
1: na bi dom ota wo ba we na kwan ni nyina sai
0: no ma se e ko ta no
1: no asa betena aba me kwan ye
0: me kwan ye
1: e na ke me fo se de bitese no mo ni abre se krodom enti se wo si dan ana se wo di dwuma die bia na wo nim na wo de anwia ko gu kwan mu a watomra wamu se omu kata asemwe na di kabom koko na omu hwe ni mse October busumia ya kwa kwa ure muno ede di nkain omu tiesi kuma nante ya fampo temu bia na wade oso nye sikabro so na waje kwa edi ya nye gumu se mi disi mi daya omu se emra edu na eishaka siene efia kwa edu awa ya kasa mafu maki emi ebo mkomo chini kakra

0: obi aba
1: na ma
0: oba apeke
2: hey
0: bless
1: ya sir
0: ba bless ya gina so eh ye nkonko amba eche nyina mo de ne back door mo mra ni mu ebere bless ya gina so eti okay mi enfa me mamra eti wa ohia ni bia bra sesia
1: send the annual or the pressure bo
0: we en ketwa de
1: ketwa de
0: na so 19 years
1: yes oni bidia
0: oni bidia
1: boze
0: virgin
1: boze
0: o ba lo de mbo ura de kanu ya ketwa
1: no fusi
0: ya fani kisabo ma
1: kisabo ma
0: we pa da hwa no pa ahwa nko adwuma wo
1: anya sem ketwa pass o ya virgin
3: madama
0: debi debi debi
1: mo fasi
0: mo fasi
1: okay